breuddwydion. Di'r patrymau beth yn stopio. The patterns never end. Ac mae wastad modd trwsio. And we can always mend. Ond nid hawdd i'w herio pa mae'r rhwystrau'n rhwymo. Let's weave a constellation.